0: ke iphumane matla a ka ke thabo ya ka ke fumane matla a ka se tshabontsa haeso mme ke eleletse gore ke oga matla a ka nakong tseo ke fokolang ka tsona ke mo ka itseba ke mo Afrika mme sohle seo ke leng sona ke mo ke tswang teng tegong
1: Black future.